yodofu wa uti miye Ehayo manga na redi ya duwe kunku na posu mienu hanimienu na posu baku ni musomfu amumbadu kechini mamu nina achi ya nopei seo badie wakaya huu wawaye wawaye binkuni nifa wawaye nsu na wapi mwina yemfri eni yemfri benyina waboya hubayi onua tumi ni ya hodini na wanuo onua ubo ni viyasi anopei seo diye mkwa ache inia wadofuo eni ya hodini nyansa na mwema ya natu marakwa anopei raudao kachesua utie mie webia ubia ubia nana wapi mwenye na mpua nya kwain amfa yeye niye ni mwenye ama obadie wangu huna mwa juma waje wangu sunwa osombufa anopei fasa kwa insu wa kumano wa bini na dinyumi echi na shenu wono wa kumam tontomno wano ni mwenyamu ni ya yigi nina wono wano wa wafi ya nkira inipa tiyasua ya huwa masem anadie dasi ufo sorry ye ni nseni fokre ye mu adofuwa nye ya huwa dey na mwema ye ni bambo ye ni wesu pa anopei mayenka mfunu na yishirano bra utuntun we na umani jinsu we na ububu mkuni ye nina onwa osua meno ye hau ina wasimi ya nasu obre na huansisi ya guamwa na ufi muja esu mbugui ema meno anapaisa oberime na meka mfuna mao se otimia dinyi na ye anapai tontomno anopei shirano anopei manasu anopei kromno

nura menu ya twene na ebisa asanwume ise mfa anchichire je usu ebre ne die sister got here nyina mfa ma yamfa etengies wona wahwe wo bibia wei enura na menu ya twene bisa